안성 마이바 와랑나 등창하니코 낙나마 나겠다 감랑코 가나 낭총 못다 아로 이언 존 딜레니니 기스가 낭비 아간가 파카타랑 오가 안존존도 오다스 강가 파로그니가 파 트랜스미스 노크나 소그니가 파 프로그램 랑코 소메랑 박사 수수 위앗스웨가 스강가 파 트랜스미스니 프로그램 랑은드기 용잉아 프랑독 치봉아 오빌릿선 마라카로니 돌니 노코바나르 마텔라니기 트랑코크나 소긴 도콜라치오 코치 컴포지트 프로그램 왕스카긴 프랑스뇨 델린코 왓스카파 힌디 코보랑코 졸졸 잉글리시 코보랑코 스니미니 치봉아 오크나 소긴 스니미니 츠킹오 안톨 사마니 아츠마가 참파가 참라니 그먼 릉가파기 트랑코크나긴 스니코르코 츠나나 시망나 등카리오 만가파 사비시랑니 그먼 닥터 자뉴라 케마락니 아간탈라토나니 코와탓킨 스니콜라치오 볼리우드 멜로디 프로그램 모든 탄능장 힌디 플림 니기 트랑코 크나소스카긴 프랑치아토 델리오니코 왓스카파 힌디 코보랑 쳇치붕아오 잉글리시 코보랑코 졸졸 쳇 콜라치오 실롱아니코 왓스카파 살그로살라마 족니 잉글리시 코보랑코바 크나소긴 쳇소프리오 프링남 치라 프로그램 왕스카긴 쳇소프리붕아오 슬로건 치라 에마락 지안 이자카 아카데미 요포랑파 차트리옹 왓츠무니 포이도므가니코 크나소완 막사나 Chico Marakni Ranga Pansa Sungatalin Gitrankobak Nasugin. Prongni Scuba Jo Hindi Koborang. Aro Sku Minit Pungao English Koborang Ko Diluniko Knasugin. Sku Minit Tkungo Western Music Program Nadon Gaman Sumayo Dal Prungona Simang. Bee Gees Aro Helen Sapirani Rangapa English Kitranko Knasugin. Sku Kolatio Diluniko Watskagapa Vivid Bharati Program Ko Knasugin. Jol Jol Tkungba Jo Hindi Koborang Aro Tkung Minit Pungao English Koborang Ko Knasugin. Tkung Majini Minit Tkungo. Sudindro Marak aro Helcris Sangmani Rangapa Chasungatali Gitrangko Knasugin. Tskung Kolachio Ban Asimang Diluniko Watskangapa Bivid Bharati Program Ko Jol Jol Chisabajo Hindi Koborang aro Chisa Minit Pungao English Koborangko Knasugin. Chisa Minit Tskungo Balju Momon aro Ewilson Sangmani Rangapa Chasungatali Gitrangko Watatgin. Chisa Kolachio Mitzgrangni Programo Skangapa Onasimang Angni Kata Ye Program Ko Knasuan Maksana. Mechikrangni songsalo tomani na nangchumot kapa dakna nangani kamrangni gaman onoli di sangmani agantalatio naniko kna suan maksana Juliana Mara karo tanori sangmani rangkapa chasungatali gitrangkoba kna sogin. Chigani bajio hindi koborangko kna sogin jekon tsunga deluniko watatkin chigani minit itchkungo aini kata ya programko kna suan maksana Embal sangmani rangkapa chasungatali gitrangkoba kna sogin. Chigini kolachuni gini bajiona deluniko watskangapa vivid bharati program ko knasugin upsons day soniko na simang gini bajioni gini chibunga ona english ko borang aro gini chibunga oni gini kolachuna hindi ko borang ko knasugin gini kolachuni atamni gatam bajiona play na simang vivid bharati program ko aro gatam bajioni gatam minute bunga ona hindi ko borang bonkame gatam bajioni minute bunga oni gatam minute tskungona english ko borang ko knasuna mangin Yerangan dal skangapa transmis ni deng talang tang program rang. Abon kami da au dalat tam bagani gapa transmis ni program rang kubo wiat swenga. Atam ni program kubo tsunga pangna abaching rongwa gatan atam ni bunga minit sopunga doku ni abaching ataye. Jol jol dok minit bunga o atu kubo rang ko shilongwa ni kuwatat kin. Dok chi bunga o. Vincent Sangma aro ni dol ni nukubanarik matela ni git rang ko kena sugin. Dokola chio tadambirang na dongaman sumayo. Dalatamo na simang Rakarina Magrakbo Yakata Bichongkora E Penny Belly BYF Turani Aganak Mesokwani Rangku Kna Suwan Maksana Kolendra Marak Aro William Sangmani Rangkapagit Rangkuba Kna Sugin Wali Sni Bajio Deng Tanang Chang Hindi Film Nigit Rangku Kna Suskagin Sni Kolatio Deluniko Wat Skagapa Vivid Bharati Program Ko Jol Jol Chet Bajio Hindi Koborang Aro Chet Minit Bunga O English Koborangku Kna Sugin Chet Minit Tskungo, Western Music Program na Dongaman Sumayo da Alwalo na Simang, Sheryl Crow, Aro, Dungtanungtang Artist Rang ni Rungpa English Kitrangko Kna Sugin. Chet Kolachio Sports Scan Program Wang Skagin, Jekon Tsunga Delu Niko Watadgin, Upsons Disno Niko na Simang Chet Sotribunga Au Hindi Koborang, Scuba Jo English Koborang, Scuchibunga O Spotlight Program, Scu Kolachio Vivid Bharati, Tskung Bajo Hindi Kobor, Tskung minit pungao English koboranko bon kami. Tskung bajini minit tskungoni walni tskung kolatio na vivid parati programko kna suna mangin. Yerangan dal skangaparo gnigapa transmis no.